sase ne onipa de wo sase yesese emu amakwe na so kunyimzi o awerase ho obram ne mekati yemona wonu ye turse many pebiara ho ho no ho na mona obro ho azin o ma wonjo kakra nyame women.